0: Фісіки став нам.
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. А мора зараз помало. Ах, це видиш. Аргентина. Леганіза.